0: Las 11:52 sa aton oras. Good morning kay RV Chris Casires, kay Paterno Sitar, Paklibar III. Good morning, Katropang Mario. God bless you always. Thank you, Kitsera. Kay Sherwin Marcoe, good morning. Also, good morning, man. Happy listening kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso, kay Brando Santisas, Gapamati Subong si Randy Santisas. No? Good morning. Kay Grace Ninguna Rambunay, watching from Aklan. Thank you, good. Also, good morning, man. Nagapamati sa aton sa radio, on air. Kay Ma'am Cherry Jaime Nelda Caparino, kay Ma'am Mary Grace Poras, dira sa Ungkaharo, Gapamati. Galagabong ni Subong XFM to sila.
1: Centro!
0: Natural, halin sa kay Paring Boy, kay Paring Boy Mortel, Paring Boy, good morning kay number 1 kagawad Helen Mortel da. Sa aton siling matag palamati. Ipabati tanay update sa aton siling mga tropa, ang interview ta sa kay Police sa Senior Master Sergeant kay Police Senior Master Sergeant Roderick Calarida, ang investigador sa Pasig City Police Station, may kang tanan sa siling tapungulay sa nga duha ka tricycle driver. Kaya according sa report, lango-lango lang ko, no? Katropang Jan Ray, check na ton. Pag-interview ta kay Police Senior Master Sergeant Roderick Larida.
1: Centro!
2: Ang August 8, mga 4:30 sa hapon, sa may civil ng Gilar, sa Sagla San Gisa, no? Bali, ang duha ni kong driver, nagapila, pero sunok sila mga duha, nagabiyok-biyok sila sa ngila, balang pilahay dito, galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw-galaw- umpisa sila nagpatuloy pag amo na natabuang ang insidente.
0: Pero tuod gud man sir nga ang ginhalinan sang insidente bangod sa pag-agaway sang pasayro?
2: Hindi sir, bali ang sunok sa ilang mga duwa, ang pinahay lang siguro, pero sa agaway pasayro, dahil hindi kayo